wata jahiliya ba su da zunubi, wannan ko akwai ta akwai zunubi, duk da abin da ya rage na ta jiya jahiliya ta biyu kenan. Intaha jamal, jamal ya faɗi wannan magana, qultu qali hadha ahsanu indi, wannan shi ya hitawa gare ni, wa awfaqa shi ya hidaye wani maudu'i sura, ga abin da sura ke karantarwa domin izala take karantarwa, musar da abin nan muyagun al'adu da kawo sunna, ko ba haka ba? Annabi ko izalatu al'adatu jahiliya, musar da al'adu na jahiliya ay al'ula ta farko, wa amma jahiliyatu al-ukhra, jahiliya ta ƙarfe, fa hiya ma yaf'aluhu fataqatu nisa'i fil islam, shi ne fasikan mata abinda suke yi cikin musulunci. Kun gane ko? Wa kar bayyana hukuma fi qawli ta'ala, Allah ya bayyana hukuncin wannan jahiliya na bi cikin musulunci yace, wala yubina zinatukun, kada su bayyana qawlsu ila ma zahara min afai, abinda ya bayyana menene? Ya bayyana hukka da tafuna kawai, yani alkafaini tafuna wala wace da fuska bin nisbati lil ajanibi, in ya zan mace tana tare da wani namiji yana yiwa ya aure ta, to ba ya halatta ya ga komai gare ta daga fuska sai tafi aw fi salati ko kuma cikin sallah. Wa qad taqaddama fi surati nur, mun ga mun magana wannan cikin surati nur ko thumma amara huna, ko amara huna, sannan Allah ya umarce su da iqamati dini, tsaya da addini, ya umarce mata annabi da tsaya da addini, bayan an ce abar al'adu na jahiliya na zamantakewa, to kuma ku tsaya da addini da kyau. Wa qala yati wa qimna salata, ku tsaya da sallah ya mata annabi, wa atina zakata, ku bada zakka, wa atina Allah wa rasuluhu, ku ta'a ga Allah da manzon sa, hima ya murdi hi ga abin da yake umarni da shi, wa yanha an kuma shi hana. Inna ma yuridu Allahu li yudhhibankum rijsa al bayt, Allah na so kawai ya gusar da kazantar jahiliya daga barinku, ay al ithma, ya gusar da zunubi wal adat al jahiliya, da al adu al jahiliya, fa yakata dinukum na mutane su koyi da ku, wa tarkahu bi zalika darajatukum, darajojinku su daukaka. Kun ga an sako, kun ga zabatin mata annabi wanda ake ai koyi da shi, kuma ai koyi da ku na kusa da shi, ahal al bayt, ya ku mutanen gida, البيت الشريف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيجات خير الخلق ما تم يسن تالكي ومرشدون كمان ديك مشيرية دمتاني يا يضع انك مشيرية دمتاني انك ما تنك باشي ييوبا ويتأكركم كما ألا نفجد أنك كيف تقع أدنن دكا أدن ديك المتنسي نا يباك متنسي إلي نمتن سأتفيرا أنك كيف كم غانيكم توتيقبا والكرنا

0: Kibochi One Gary Mix. Mi msike kairu wa koe kajidatinka.
1: Kibochi!